0: क्लास तुम वा भी
1: तू सुख साने ने रजगल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से भी तुम तू चला रहे नाना का तीन नाना का काम रहे ये तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान को रिस के जान को वा ये जन दे जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन दे रिस के जान पा ना जब फिक्री जानू उतन Mais je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à la maison
2: de la maison. Je suis allé à la maison. Ele é na cavina, zane, mas o sol na casa ali, que na rua pica, que na mulatina e no zane.
3: E chutan, le, o time que tem Madagascar, só na lá com ele, chutan até aqui. Saya nak buat apa? Suit tu jenis macam apa? Macam suit tu, suit sahaja le suit. Suit tu nak kafina, timnya nak cari sarat tu nanti tiba lalas sahaja jam susu tu mula lalas sahaja tu naik sendiri. Saya mampu ayer naja yang zaman tu ni mampu tak naja rakun sih. Tapi tangan nanti tunggal ni.
4: Karena kafina suit tu, le le ulan ada tungsa, apa ni? Tiko nak kene ciri arah, tapi nane tiko. Arakan panrin we tei teta Madagascar, te sutun mitu san. Ye fakere zana wasre te mafnasha neto narewa fati na we makafit kuwa anti lusmam cikti zate na we cmana salti san ye. Ye cmtu wenya ni jalan famana na ni cika manukan cik.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.

0: τουλάχιστον κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυαλά. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω με εν φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κοι ζυμνάς με νε ανδραζόλε να με σάικουν εις ζύγω. Ας άι δεν πέτσαν ούλα μου ζωρό ούτσα καρσέν τα μια καταβίραν. Πνε φωτα λούλε ούλα τί ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούδα αμ ζυμνάζω. Νε φοι ζάνε φωμα εν φεό φεό τί τόμ τανάνο βε, σα ζητήραν σουν. Την μίσο βε, τα μνε πέσαν οι ζυμνάζω. Vista di tirano su una de beran dai dar ngol den mulwa to mur ndala neng dan ti fapina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona te na yita mi voloni njinja anam sani feran ni fan putut te ni karan no moran chang uno de tan pre dan ni fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen we fam mi kanaliano fakel de sta fa vokang leran
2: to tsane zan bananu tsare ne ba le tu tu fa ne tu tsan ni akatsa ya leran fa sa rote na manam bo tsale lala Teneva ne poav nigora te tu celle savatsana ton sario. Nevani seva manda un fulan panambavana ni la lana kelio. Teneva mia kata peste atsa ti ambalan. Rase fukel mna te eto mne mitsela batena rampe. Te mukul la kane ti mne na krede fandi mbiasana pe. Mitsela man le ula ma kapiala tsa te metsena te mias. Tsan fivoala mu teneva putke ta tera ka mitsena tafna falafara. Te tsa te mia kata te tsa zivokana. Tera sama nu va fi seria la vsa pe rinde ne va ne va la ne mi ara pe mbola la vsa ne eto mo nu va fi seru nza ne ta eta kso za em bo em ka va ne la nza fam tsal se ti am ban ta na se fu tsun san ne ta eta
0: shota tum kula shota tum va